0: Lavdiatit e Birit edhe e Shpirtit të shenjt, tani e për herë një tjetëve, amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, bekohat i shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krishtë përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinëses dhe gjithmonë Virgjës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjt të lavdëruarit të dëgjuar,